ama na siwu ye bi ni aba yam jini ndi oyo nyamia osisani pasebre e ha wu nyina ye ne dia dia be na wu famu na gwa ne tumenye e ha wu be na wu famu na gwa ne tumenye ma wu

0: eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye
1: na me beka sama
0: ye radio ya ni ka se ye ye ye ka sa enye ye ye ka sa enye ye ye wo di bienti na ya ba no sa wa ba nyame enu ena sa wo chi ne kom ena ube wie no abasisa.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane popo bu ye mu biara na yende ye besira awade afrine.

se we yon yame we yon yame ya wudi ya semba ye yon ya wakaba ye wama konso ye mwa wawadi wuna uchumi dina ema ye di ya semba ye baba asawa ye wama huse we yon yame we ya butem tim yame we ye aye ye yankupo di ya semba ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyamie yaso wa she nyawu ye le titi premu na una wa ye ukusuyo uyo ti mafo watch out le breaka sata alo si samaya sa